Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

leser vi: Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Vi skal høre på Christina Jølstad Moi som synger at Gud er

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

0: heter Ingelina Rekstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.
1: Navnet mitt Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes I Sula, og han har vært med en del I Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang.

Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Jeg heter Astrid Edan Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde. Hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmet. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine. Og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt engang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde. Nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

Alle har et hjertespråk. Ordene kommer rett fra levra, som vi sier. Hva ditt hjertespråk? Hva brenner du for? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

skal snart videre vidt til Melhus I Trøndelag, dagens gjest I gode gamle, men før det så skal Gerhard og barna få lov å, han har sagt, bringe oss tørrskodd over Rødehavet, det klart for dagens barnesang.

Vi avslutar alltid gode gamle timen på Radio Sunnmøre med en engelsk sang med påfølgende norsk tekst, for som vi har sagt før, det svært mange av vekkelsesangene, om vi skal kalle dem det, i Sverige kaller de dette for lesersanger, som har sitt opphav da i land som snakker engelsk, da, særlig England eller Storbritannia eller USA. Da. Og Gå med jeg forbi og Jesus jo en av sangene til Fanny Crosby, som jo skrev så utrolig mange av dem, og hun skal ikke synge til oss, hun skrev jo 9000 sanger, den godeste Fanny Crosby, og salige visse til kanskje den aller mest kjente. Hun var visst nok i et fengsel og holdt anlagt en gang, og så var det en taler, eller en fange, som i sin desperation midt under andakten ropte: Det går ikke forbi meg, Jesus. Pass me not, oh gentle savior, så han heter på engelsk da. Og det Ernie Haas og Signature Sound, en gruppe, gospelgruppe fra USA, som skal få synge den på det språket som Fanny Crosby i sin tid skrev denne sangen, og så har den blitt overført til norsk. Det

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.